0: GPS kallar de sig, den lokala gängen bak sangen Tränger. I den kommande halvtimen av dagens morgonsändning så ska det dreja sig om motorcykelupplärning och konkurrens bland annat. Nu efterhvert, selv om det onsdag, Bengals och deres Manic Monday fram till nyheten.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Senso Nadonna With Our Woman med Sukero og Paul Young. Men da, da jeg fant ut at vi skulle spille en låt her, så dukket det opp noen bakkodeinformasjon I, ja, I bakkodet.
1: Og det var?
0: Ja. Så jeg sendte en, tekstmelding til Jørn Hol rett før kampen I går. Vil du høre hva jeg skrev?
1: Ja.
0: Ja. Hei Jørn, kort innpå før det braker løs. Jeg helt på jordet, eller stemmer det at du fikk tilbudet om å gjøre Senso Nadonna med Sukero før Paul Young fikk jobben? Hilsen Thomas.
1: Oi.
0: Altså, jeg mener jeg har hørt det før,
1: ja.
0: Men jeg fikk aldri noe svar.
1: Nei.
0: Så da sier vi at det sant, gjør vi ikke det?
1: Det sant, ja. Det sant. Men svar får vi heldigvis fra dere lyttere som har stilt spørsmålet. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten til? Irene skriver at hun var på et veldig tomt kjøpesenter. Fortsett å fortelle oss. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han så kampen på et fyr I havgapet, men nå du I Måløy.
2: Nå har jeg kommet meg til Måløy, den bygdebyen med rundt, ja, det 3,500 innbyggere da, tru. Og jeg nevnte jo at de var kjent for en global superstjerne som de har festival til ære for den, de har veggmaleri her rett ved siden av meg. Av han, kan dere gjette hvem det? Han nesten større enn Braut Haaland.
0: Og nå, svar skyldig.
2: Han død?
0: Ja, det skjønte vi jo.
1: Det det Elvis? Lenge, ja.
2: Elvis, helt korrekt. 100 poeng til Solberg-kloppen. Av en eller annen grunn, det skal vi prøve å finne ut av. Så hører jeg rykter om at det satt en verdensrekord her, helt nylig. Her kommer det en kar. Nå skal vi drive litt journalistikk her med... Hva du bærer på? Det bensinkanne?
3: Det en tom bensinkanne og en jævla masse tomme øl fra gårdagen, så sett.
2: Du født og oppvokst her på Måløy, du?
3: Nei, for faen, jeg fra Göteborg.
2: Ja, jeg synes det. Det skulle jeg klart å gjette. Men ok, vi starter med det viktigste først. Så du kampen I går?
3: Jeg så Norge-kampen.
2: Du så Norge-kampen, og ikke så du Sverige-kampen da?
3: Jeg så ikke Sverige-kampen. Fy faen, men jeg har hørt at det gikk ut til helvete. Men jeg vet ikke.
2: Med Sverige?
3: Ja, ja.
2: Du vet ikke helt hvordan det har gått?
3: Jeg ingen jævla peiling. Gikk det bra, gikk det ut til helvete.
2: Ja, det gikk veldig bra. Sverige tappte, Norge vant.
3: Ah, fy fan.
2: Hva synes du om Norge-kampen da?
3: Alltså, så som det jag känner det, jag är ju I Norge så jag hoppas att Norge vinner hela jävla skiten alltså.
2: Det är helt riktig inställning och hur var du då du såg kampen?
3: Jag var här uppe på något hotell här på någon jävla bar här och drack öl och hade hugget som helst.
2: Du bryr dig inte så mycket om den där grejen med banning på radion du?
3: Ja, ah, nej för fan.
2: Nej, nej, nej, jag skönar, skönar. Okej, sista frågan, hur är du på väg nu?
3: Jag ska upp hela jävla vägen till Tromsö.
2: Ja, med båt?
3: Med båt.
2: Vilken båt är du har?
3: Ja, en Colin Archer 30 fot.
2: Oj, oj, oj, räddningsskytte.
3: Det kan man säga. Ja, du vet det.
2: Ja, ja lycka till. God tur.
3: Ha det bäst.
2: Måtte bare kutte han, han bannet så.
1: Men han, han har det hur godt som helst.
2: Ja, ja men det, det vel vanlig der borte I Sverige. Det går, går ikke så bra I fotball om dagen, Nei. Så det får være lov. God dag. Så du kamp I går?
4: Ja.
2: Var du fornøyd?
4: Ja, veldig.
2: Ja, han var fornøyd. Her sitter det altså et par I fluktstoler, midt I, det nesten en gågate, kan vi kalle det det?
4: Ja, det så tidlig på morgenen så I dag, så det nesten en gågate.
2: Ja,
4: det,
2: ja, nettopp.
4: Det var vel en fotballkamp I går, som gjør at folk ligger litt frem på I dag, så bilene står vel I ro.
2: Nettopp, hvem du?
4: Jeg heter Odd Arne Mulli, og jeg en ekte måløyværing.
2: Og så sitter du her nå. Det kona, eller hvem du?
5: Jeg jobber for han, Odane.
2: Du ansatt?
5: Ja, ja.
2: Ja, nettopp. Kan vi gå I sola, eller? Kan dere komme dere bedre reise dere fra fluktstolene ja. Midt I gågata? Og så bort I sola. Og her står vi I sola. Og dere selger, altså, det så masse Norge-artefakter her. Her det til og med redningsvester, det gensere, det flagg.
4: Ja, det noe fiskeutstyr vi selger, da. Det noe det havgående fiskeflåten, det det vi lever av og... Det
2: var ikke få gensere med norsk flagg på Norway på der.
4: Nei, det jo begynt å komme ganske mange kruisturister etter hvert til Måløy, og da må vi jo serve deg jo litt.
2: Hva heter du?
5: Inger Grete Dalhavn.
2: Så du kamp I går da, Inger?
5: Jeg så litt. Jeg så når det, jeg var sikker på det vann.
2: Ok!
5: Ja.
2: Siste 10 sekunder?
5: Nei, litt mer, men okay. Jeg blir litt nervøs.
2: Ja, nettopp. Jeg var ikke sikker på at de vann før fløyta gikk der. Det var noen mye sjanser på slutten.
5: Jo, men vet du, Norge de leverer der, vet du.
2: Ja, det gjør det.
5: Ja, da.
2: Og du?
4: Jo, jeg satt opp og så på kamp. Ja. Det gikk flott, det var spennende. Pulsen var høy.
2: Hvordan går det nå da, med Norge?
4: Nei, Brasil har vi nå slått før, og det må vi vel slå igjen.
2: Eneste laget, landet som aldri har tapt mot Brasil, er Norge.
4: Ja, stemmer vel. Ja. Sjansen er vel 50%. Ja. Enten vinner vi, eller så taper vi.
2: Ja, det høres ut som en god analyse. Ja. Men, ok, fortell litt om Måløy. Det var snakk om, vi snakket litt om denne Elvis-greia til Måløy. Hvor kommer det fra?
4: Vi har en årlig Elvis-festival som i månedsskiftet juli-august.
2: Men han ikke fra han, og ikke bestemora, eller er jo det? Tippoldemora?
4: Nei, men i sommer var det faktisk noen sambygdinger fra Elvis, da, okay. fra Tupalu, eller hva noe heter bort i USA. Så i sommer var det noen sambygdinger av han.
2: Nettopp, de tok turen til Måløy for å være på festivalen.
4: Nei, det var noe for å være på et cruiseskip da.
2: Hvor kommer denne Elvis-hysterien fra i Måløy?
4: Nei, det en måløyværing som heter Helge, som er litt mer gjennomsnittlig interessert i både festivaler og Elvis. Og da ble det plutselig en Elvis-festival, og det er blitt kjempesuksess det.
2: Ja, resten av bygda synes det er veldig ordentlig, eller?
4: Ja, det tror jeg alle er med på.
2: Elvis er kul.
4: Ja, det er ikke noe typisk Elvis-mann, men Elvis-festivalen er kul.
2: Ja, Elvis er jo rå, da. Men ok, det ble satt en verdensrekord her. Det er ikke lenge siden. Fortell, grei ut.
4: Ja, for et halvt år siden så jeg på Dagsrevyen, og da hadde de laget ørretsmørbrød i ål på 107 meter, og da tenkte jeg, det må vi nå klare å slå her i Måløy. Så da slo vi oss i lag tre stykker og fikk masse hjelp med masse folk, og da lagde vi et laksesmørbrød på 202 meter, og det da en verdensrekord.
2: Forrige veke, ny verdensrekord, to veker siden.
4: Ja, litt over en uke siden.
2: Og hvor var den, det laksesmørbrød?
4: Det var midt i gata her som vi står nå.
2: Midt i denne gata vi står i. Nei, dette minner meg faktisk apropos Elvis om da Kjell Elvis satte verdensrekord i å synge Elvis, og så kom Steven Eccles da han etterpå og slo den verdensrekorden. Jeg sang et minutt lenger eller noe.
1: Vebjørn, Norge leverer, Måløy leverer, du leverer, og Elvis lever i Måløy. Yes.

0: Boyzone, har du noen forhold til det, Sara Louise?
1: Jeg har. Jeg hørte ikke at jeg kan hele det.
0: Jo, derfor jeg spurte, var liksom bare sånn, ja, ledende spørsmål.
1: Jeg vokste opp med Boyzone.
0: Du gjorde det, ja? Ok, det var, har du sett det noen senere år?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, du vil ikke ødelegge illusjonen?
1: Jeg ringte, jeg satt med en gang i fasttelefonkø på Oslo Spektrum når Backstreet Boys skulle komme.
0: Oh, ja.
1: Men jeg kom ikke igjennom, og jeg tror ikke telefonregningen heller ble høy, for det var bare summetone og alt sånt, så det bare strandet ut i intet, og det er det nærmeste jeg var.
0: Åja, men du hadde veldig lyst.
1: Ja, jeg husker ikke hvor gammel jeg var heller, så hva planen var hvis jeg hadde fått en billett? Ah, nei, heller ikke. men det er det nærmeste jeg kom da, eller?
0: Okay.
1: Ellers så så jeg deg på MTV, på VHS-kassett, som var tatt opp hos naboen.
0: Ja. Ja. Du har ikke satt noe på samme vis og prøvd å finne en billett til New York?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg skjønner jo.
0: Ja.
1: Jeg skjønner litt hva som foregår inni deg.
0: Jeg er litt redd at nå går det varmt en del sånne kreditkort der, og skal ha dyre billetter for å få være med på moro.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg har ikke, nei, jeg skal på jobb, så jeg må være
0: her. Ja, nei, men vi har et tilbud til dere som hører på god ettermiddag i dag. Dere kan slippe å reise til New York, dere kan være med på en slags uhøytidlig, ja, vi kan ikke spå, det kan vi vel ikke, men vi kan jo drømme.
1: Og tippe.
0: Og tippe, uten noe sånn... jeg mener at du kan tippe, og vi har laget på en måte rett og slett, vi henger oss fast i denne roingen, og så spør vi i radioappen en dag, hvor langt ror Norge i USA-VM?
1: Mm.
0: Og da har vi hele rekka, helt frem til finale 2026 med pokal-emoji og champagneflaske, ser jeg også. Du har funnet frem alle...
1: Ja, ja. Jeg har ikke stemt selv. Jeg har ikke klart å lande på hvor optimistisk jeg skal være, da. Nei. Men jeg skal tenke litt på det, og så skal jeg gå inn og gi mitt svar når jeg får tenkt meg litt om.
0: Nei, men vi kan se hva folk tror. Hvor langt kommer vi? Nå drømmer vi, sant?
1: Ja.
0: Ja, som vi sa i sted her, det er noen overtidsminutter som blir fryktelige. Tror det?
1: Ja.
0: Men, ja, ok.
1: Jeg gruer meg allerede.
0: Vi skal ganske straks til noen som tar livet helt knust med ro, til tross for alt som skjer med VM og allting, og finner seg fiskestang, og stiller seg opp i en elv, og nyter livet. Straks her i god ettermiddag med Romsdal.

0: Boing. Lumsk var det med som å komme hjem. Vi skal nå avsløre svaret på konkurransen vår. Sara Louise, du sa ikke det at det var en hovedstad. Du sa det var bare en by. Du sa til og med at det var en ferieby. Ja, vi skulle ha en by i verden, sa du.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad vi skal frem til.
1: Ja, ja, det er det også.
0: Det har jeg funnet ut nå.
1: Veldig bra det.
0: Tok litt tid, men jeg henger jo som alltid litt etter.
1: Ja, rebusen var altså bekreftelse, pluss todimensjonal grafisk fremstilling av geografisk område, pluss vokal. Og da, Steinar Orvik, kom du frem til hva slags by?
2: Ja, jeg kom frem til Jakarta.
0: Jakarta! Ja, har du vært der?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei,
2: jeg har ikke det.
0: Nei, drømmer du om å komme dit?
2: Ja, da, det kunne vi alltid prøvd ut. Ja. Reise.
0: Ja, det en, byen kalles The Big Durian, jeg vet ikke hva det betyr, men det, det har noe med størrelsen å gjøre, også at det, det veldig innholdsrikt der. Ja. Gamle hus og ja. Nye hus. Ja. Men det ligger jo i Indonesia, da, så det jo et stykke unna.
2: Ja, da.
0: Ja, hvor du?
2: Det et stykke unna.
0: Hvor du?
2: Nei, nå jeg ute på Fosen, på jobb.
0: Oh ja, hva du jobber med da?
2: Nei, der driver vi og bygger opp en trafostasjon ute i skogen her.
0: Ja.
2: Så
0: okay.
2: Det går i strøm ut på Fosen.
0: Ja, men det, har du fine dager, eller er det kjekt å ha sånt arbeid nå?
2: Nei, det går bra nå. Ja. Vi har både ut og inn, så det går bra med akkurat nå. Det fint og opphold så flott, ja.
0: Ja, ok.
1: Har du vært trøtt i dag da, Steinar, eller?
2: Nei, var ikke det. Selv om jeg har sett en del fotball, så har det gått bra det.
0: Ja, ja, for det går i litt fotball, du innrømmer det.
2: Ja, vi må få med oss, i hvert fall noe som det er utlagskampen, så må man få med seg ja. Det som skjer nå.
0: Ja. Du, vi har snakket litt om denne kampen med Norge, da. Den så du vel også, sikkert?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Og du hadde puls, normal puls, og tok det med ro?
2: Ja. Å ja, det så litt skummelt ut i stundet, men det ordnet seg til slutt, ja. Det gjorde det.
0: Du, men da kan vi spørre dere, som vi har spurt folk inn i radioappen i dag, hvor langt tror du dette går? Hvor langt ror vi i USA-VM, tror du?
2: Nei, vi har jo slie Brasil fær, så det må gå bra nå, takk.
0: Ja, ok. Ja, da er vi kvartfinale.
2: Ja.
0: Og det går fint, eller? Kommer vi videre til semifinale, tror du?
2: Ja, vi nok det, men for å si sånn, så treneren sier jo at vi må ta en kamp av gangen.
0: Ja, ja, det er akkurat det. Ja. Det viser
2: prøve. Ja, vi vinner mot Brasil.
0: Ja. Ok. Ja. Ja, men det var godt, da vet vi det. Da kan vi krysse av for den.
1: Vi fikk det fra Steinar Orvik. Han en koreknekker, og han har også da løsninger på hvordan det går i kampen. Ja, men dette her var storveis dette her, Steinar. Da får du bare gratulere som dagens vinner, så får dere kose dere videre på jobb.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.

0: Hva føler du nå, Andrea?
1: Jeg føler ABBA. Jeg føler ABBA.
0: Du gjør det?
1: Jeg føler alltid ABBA. Men jeg synes det er hyggelig at, at debatten også, duellen, går litt på om det er fjorårets sommer, eller den neste sommeren.
0: Ja, det er sant. Ja. Det er også en lenke mellom
1: man
0: disse to.
1: Man kan jo tenke sånn hvis man sliter litt.
0: Ja. Det var Annifrid, Agneta, Bjørn og Benny fra Sverige, og så var det Lars og Øystein fra Norge.
1: Ja.
0: Du bestemmer i appen NRK Radio, fort deg, du har ikke god tid på deg.

0: Ja, det vi veldig glad for, Elja. Kjærlighet i hvert ord. Sangen heter Love Me.
1: Vi har akkurat gjennomført Folkets sommerlåtduell.
0: Det helt rått dette her.
1: Ja, du har slått i bakken.
0: Ja, det jeg. Jeg trodde virkelig ikke dette, dere. Hva dette for noe?
1: Det er god musikksmak, spør meg. 58% skal ha ABBA og Our Last Summer.
0: Mot neste sommer med De Lillo, som er det norskeste sommer... Ja, ja, det dere som bestemmer. Jeg er definitivt for demokrati.
1: Bare få det på.
0: Flertallet bestemmer.

0: En klassiker signert brødrene Gibb, men bare Barry var med og sang sammen med Dionne Warwick. Selvfølgelig, dette var Heartbreaker.
1: Vi skal ta imot en som helt sikkert har knust noen hjerter.
0: Det var litt en beskyldning.
1: Ja, det var det. Jeg skulle bare si hei til dagens nye venn, Beate. God kveld!
2: Hei, hei!
0: Hei, Beate!
1: Hva dårlig gjort, Anna. Jeg beklager, Beate.
2: Det går fint.
1: Ja, hva feirer du for tiden?
2: Du, jeg feirer at jeg bare har 6 nattevakter igjen før ferie.
0: Åh, gratulerer, så deilig.
1: Jeg får gåsehud.
2: Ja, det er helt super.
1: Så deilig, hva har du nattevakt som da?
2: Jeg jobber i en omsorgsbolig. Mm-hmm. I Bø.
1: I Bø, og da er det nattevakter, det kan jo være så mangt. Er det våken, hvilende, sovende?
2: Jeg har våken nattevakt, 10 timer våken nattevakt.
1: Oi, kjære vene.
0: Ja, det kan ikke være så lett.
2: Jeg har blitt vant til det, vet du, har gjort det noen år.
1: Ja, ja, så det betyr at du jobber fast som nattevakt?
2: 100% natt.
1: Ja. Hvordan er det å leve sånn når veldig mange andre ikke gjør det, på en måte?
2: Nei, det er jo litt annerledes. Jeg har jo litt sånn annen tidsagenda enn veldig mange.
1: Ja.
0: Når spiser du frokost?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Nei, kanskje i tid,
0: ja. Ja, ok. Ja.
1: Fortsatt tidligere enn meg, vet du. Det er det som er.
0: Ja, det er det som er rart.
1: Men når begynner du på jobb da? Har du jobb i kveld, Beate?
2: Ja, jeg skal på jobb i kveld 10:00.
1: Ikke sant.
0: Og etter det er det bare 5 igjen.
2: Ja.
1: Hva gjør du da for å holde deg våken på nattevakt?
2: For tiden så er det jo fotball da, VM.
0: Det er jo perfekt, det er perfekt arbeidstid for VM i USA og Kanada og Mexico.
2: Mhm.
1: Da er du fan da, med andre ord.
2: Prøver å følge med da, men...
0: Men sov du under kampen i går da, kanskje? Hadde ikke stått opp enda?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg hadde fri. Jeg har hatt noen dager fri. Så,
1: ja, tror du at det er... nå glemte jeg litt tråd.
0: Men jeg har et spørsmål. For du nevnte at du arbeider i Bø, og da er vi i Telemark, men bor du også i Bø, eller bor du i nærheten av Bø, kanskje?
2: Nei, jeg bor i Nome, Lunde. Ja. Jeg har vel 15 kilometer til jobb da.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo en pendlevei det.
1: Ja, nå, jeg kom på spørsmålet mitt. Ja. Fordi jeg skulle inn på dette her, og du har hunder, Beate.
2: Ja,
1: det er. Får du lov til å ha med deg det på jobb?
2: Nei, det får jeg ikke, ja.
1: Ok, nei. Ja. Fortell om hundene dine.
0: De er kjempesøte.
2: Ja, ja, jeg har Papillon.
1: Papillon, ja.
2: Ja, så akkurat nå har jeg 3 hjemme. En gammel karmelita på 15 år.
1: Oi.
2: Ja, hun ser dårlig og hører dårlig, men er en veldig lykkelig hund. Da, ja. Hun tusler nå rundt i hagen nå.
1: Så koselig. Karmelita, det var litt av et navn.
0: Ja, flott.
2: Ja. Vi må ha litt sånn Porsche-navn.
1: Ja, ja, hva heter de andre da?
2: Da har jeg Vendela. Mhm. Og Brianna.
1: Wow. Ja.
0: Og disse 3 damene bor altså sammen med Beate, og da har dere en firbeint mann inn i totalen også. Hvem er det?
2: Ja, det er Jon.
1: Det er Jon.
2: En katten Jon.
0: Ja, så hyggelig.
1: Hvorfor heter han det?
2: Nei, han er jo, jeg tenkte han måtte ha et sånn litt sånn barsk navn, og så tenkte jeg Jon Almos personlighet må passe bra for en katt som skal inn i en flokk med hunder.
1: Ja,
2: må være litt sånn besserwisser og litt, vet hva han vil og sånn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, er det en stor katt, for disse hundene er vel ikke akkurat av den største typen?
2: Han er vel en 5-6 kilo, tenker jeg.
1: Ja, voksent det.
2: Ja, ja.
0: Men de er venner da, forstår jeg?
2: Ja. Ja da, Jon han pleier å være med oss på tur, så han går fint en sånn 3 kilometers runde. Så, yes.
0: Katten Jon står det respekt.
2: Ja,
1: men uten Jon, altså han bare følger etter dere?
2: Han bare følger etter.
1: Å, så koselig.
0: Men apropos Carmelita, Vendela og Brianna, jeg vet at du er ganske aktiv i den lokale hundeklubben også, det må du fortelle litt om.
2: Ja, jeg er medlem i Bø og Sauer og hundeklubb. Og så ble jeg... Da ble jeg valgt til leder i år.
0: Oi, gratulerer.
2: I hundeklubben da, nå rett før sommerferien.
1: Ja, gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Hva innebærer det da?
2: Ja, det er jo på en måte å ha litt oversikt over hva som skjer og svare på spørsmål og være med på arrangementer. Vi pleier å ha hundeutstilling og vi har hatt diverse sånne konkurranser i rally lydighet og agility og utstillinger.
1: Ja.
0: Ja, det sikkert kjempespennende. Ja, det høres gøy ut. De heldige som har fått deg som leder.
1: Ja, det det vi vet da.
0: Jeg har hørt rykter om at du har klippet plenen i dag i shorts. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra, bortsett fra at det var en del klegg, så jeg fikk et par kleggbit. Da, så når jeg skulle inn med kampklipperen, så ga jeg opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hvordan pleier man best et kleggbit i Lunde? Hvordan pleier man best et kleggbit? Hva ditt beste tips mot det? Og bare late som det ikke skjedde?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, og la være å klø. Ja.
2: Det liksom, du bare kjenner at plutselig så det noe der, og så klyper det til, vet du.
0: Du, dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til Carmelita, Vendela, Brianna og Jon. Fra oss begge to, og så sender Andrea en premie, og så må du hygge deg med den sjette siste nattevakta før sommerferie.
2: Ah, takk for det. Det blir tirsdagen, vet du. Deilig. Går av tirsdag morgen.
0: Ja. Så deilig. Tusen takk. Ha en god sommer, da.
1: God sommer, Beate.
2: Lige måte. Takk skal du ha. Ha det. Lige måte.
0: Takk. Ha det. Beate, vår nye venn. Her kommer Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: litt fort.
1: Den har jeg også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Jeg tror det er mange som hører på han som er i min aldersgruppe, og da kjenner vi på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn, da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise, da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
3: Og det sa Ingrid Hårvik til vår reporter Hanna Enger Guttormsgård. Og vi skal høre på låta som likes godt av sikkert både svenske og nordmenn, hymnen som mange kjenner godt ifra filmatiseringen av Astrid Lindgren sin bokserie om Emil i Lönneberga. Emil og Grisungen, eller Emil och Griseknoen, som den svenske filmen fra 1973 heter. Sangen spilles i bakgrunnen når Emil og lillesøstra Ida er på vei ut til skjølfolket på åkeren med kaffe. Og vi husker jo også når Emil hengte opp Ida i flaggstangen. Det har han ikke gjort her da. Du skal få Ingrid Vårvik nå sin versjon av Idas sommervise.

20 something, ja, dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.